Opasno se spremamo za večernji džuboks, kene, Kristinka? Yeah, Vlado Kalember. U 20 sati i za nekoliko sekundica, 20 minuta, čeka nas još jedno izdanje večernjeg servisa, a onda i taj večernji šušpes, odnosno džuboks.